O Ginoo, among hinabang ug mag-aagak, himua ang among mga kinabuhi nga magbarug diha sa imong gugma, ug ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kadasig sa pagbuhat ug maayo alang sa uban. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak,

0: Kinudlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Niining bukira, himuon sa Ginoo nga labing gamhanan alang sa tanang katawhan ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon ug labing maayong binong na sa kanasuran. Huwag tangon sa Ginoong Diyos hiran ang mga luha. Upapaso niya ang kaulaw sa iyang katawhan. Maukini ang gisulti sa Ginoong. Ikaingon ni Inang Adlawa, siya mao ang atong Diyos, nga atong gilauman nga maoy muluwas kanato. Siya ang atong gipaabot. Maglipay kita sa iyang pagluwas kanato. Kay dinhi ni ining bukira, magpabilin ang gahom sa Ginoo. Apan, tunog-tunuban ang uwag, ingon sa uhot, nga tunog-tunuban diha sa tae. Dong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: kinutlogikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Mga igsoon, na sinati ko diha sa kawadon o kahamugaway. Nakakatoon na ako niining pagiha sa pagkinabuhi, bisan diin o bisan kanusa, busog ako kung gugyutom, hamugaway kung nagkalisulisod. May kaligon ako sa pagsagubang sa tanang tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Papandalaygon kamo tungod sa inyong pagtabang kanako sa akong mga kalisdanan. Ug ang akong Dios uban sa naghigapin niyang bahandi diha kang Kristo Jesus magsangkap sa tanan ninyong mga kinahanglan. Daigunta ang Amen. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios. Palihog din.

Migamit na usab si Jesus og mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tao. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit sa kumbira. Apan mibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugo siyag laing mga sulugoon ug giingnan niya, "Sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok nga nati ug nahikay na ang tanan. Pangarina kamo sa kumbira sa kasal." Apan wala magtagad ang mga dinapit ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang tindahan, samtang ang uban midakop sa mga sulugoon ug gibunalan ug gipatay nila. Tungod niini, nasuko pag-ayo ang hari ug gipadala niya ang iyang mga sundalo.

mga tao nga akong gidapit. Busa, pangadto kamo sa kadalanan, pugdapita ang tanan nga inyong makaplagan. Ugang mga sulugoon nangadto sa kadalanan, pugidala nila ang tanan nga

na wala magsul-ob og biste sa kasal. Gipangutana siya sa hari, higala, giunsa manimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsul-ob sa biste sa kasal. Apan, wala mo tingog ang tao. Kunya, miingon ang hari sa iyang mga sulugoon. Gapusa ninyo ang iyang mga kamot ug tiil ug ilabog siya ngadto sa kangitngitan sa gawas. Dito, maghilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Kay daghan ang gidapit, apan jutay ra ang gipili.

Kaya sa kasugilanon, bahin sa kainahan nga iyang giandaman o birthday party ang iyang anak nga babae, nga bata. Dapit siya mga kaila. Kunya, sa nagdaghan na, nagsugod na ang party, di-imbitar po nila ang pari, nagiinan niya nila ang pari nga, Father, ikaw mo bless sa mga pagkaon. Ang pari, nakabantay sa bata. Siya nga, unsa kay maayo nga, kining bata atong ipalid sa prayer. Yang bata na uwaw. Naingon ang inahan, ay kauwaw, isulti, good ka ng kanunay na kong isulti. Noong ka ng akong gisulti ba? Ingon ang bata, ah sige. Siya nga, Lord, nga nung giimbitar man ako ni silang tanan, mauday na dungog niya ang gisulti sa iyang inahan. Ako nang gisaysay tungod kay mauni ang istorya karon sa Ebanghelyo karong Dominguha, pag-imbitar. Atog yung unang hinuunahunaon nga, ang kining istorya ni Jesus, gipunting niya sa mga tao, gani sa mga leader sa mga Hudiyo. Ang istorya nga naay hari nga giandam niya ang usa ka bangkete alang sa kasal sa iyang anak. Kunya sa diyang gipatawag na ang mga dinapit nga bisita, wa manumbaling. Gipasuguan na pud niya og mga sulugoon niya. Maogi hapon ang usa matud pa niya to siyang uma, usa siyang tindahan, negosyo. Ang uban ilang gidakop ang mga sinugo sa hari, gibunog o gipatay. Kunya, ang hari, bisan pa niini, wa siya muhunong sa pag-imbitar. Ingon gingnan pa niya mga sulugon nga, hala, ay wa man manganhi itong ang gidinapit, adtumos kadalanan, kadtong makita ninyo, imbitara sa bangkete. Dinhi makita nato ang kaayo ni ining maong hari nga iyag yung gusto dapiton ang tanan. Sa gisulti na nako ang istorya alang ni sa mga Hudiyo, mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Nga naman, kay kining maong istorya pod sa kaluwasan. Ang hari maong Ginoo. Ang iyang giandaman og kumbira ang kasal sa iyang anak. Kinsa man ang anak? Si Jesu Kristo. Kaslunon. Kinsa man ang pakasla ni Kristo? Ang katawhan. Ang una gidunta ni ini ang mga Hudiyo. Kay sila may unang makadungog sa minsahi sa Ginoo. Sila may giisip kani adto pa nga pinili nga katawhan. Apan, si Kristo nga diha nga mianhi dinhi mauning nahitabo, wa manumbaling ang mga Hudiyo. Mao nga gani no makita nato dinhi nga ang Ginoo gusto gyud nga maluwas ang tanan. Wa mo musmo manumbaling, gipadad-an pa gyud niya og laing mga sulugoon. Wa gihapon manumbaling. Og mauni ang nahitabo nga ihatag imbitar dili na ang mga Hudiyo lang alang na sa tanan. Mo na nga adto mos kadalanan, moing na sila nga andam na ang kumbira. Makita gyud nato nga igsuon ang kaayo sa Ginoo nga gusto niya nga ikaw ako kitang tanan makadawat gayud sa grasya nga maapil sa

0: bangkete nga giandam sa Ginoo, unsa man ning bangkete nga isaysay dinhi? Nga ang bangkete kini atong isa ulog ron misa, bangkete kini, apan kini patilaw lang, foretaste sa unsay mahitabo unya ang dakong bangkete nga himuon didto sa langit. Patilaw lang ni mo na nga ang bangkete nga gianda gisaysay dinhi, mao ni ang bangkete sa kaluwasan, magsugod dinhi sa yuta. Ang kahingpitan ni ini ang bangkete dito sa langit. Mga makita nato mga igsoon nga inanig ang Ginoo, gusto gid niya nga kitang tanan mahiapil sa maong bangkete. Iyag yung nga gipangita ang mga tao nga iyang imbitar. Muna nga, alang sa tanan ang imbitasyon sa Ginoo. Dili ta magunahuna ganing isa-isay maayo og dautan. Dili ta magunahuna nga di lang kumo sunod no, sa imbitasyon sa Ginoo sa iyang pagdapit kay makasasala mangko. Dili na angay nga rason. Umingon ka nga, pobre mangko. Dili na maoy rason. Kaya ang Ginoo gusto gyud nga ikaw mahiuban sa iyang bangkete. Musa paglaom ni nato no nga ang Ginoo tungod sa iyang kaayo naning kamot gayud nga kitang tanan mahiapil sa iyang bangkete. Kaduha, unsa may tubag. Dinhi, makita nato nga, ang mga dinapit, wa manumbaling. Gani, gisaysay, ang unsa niya ito siyang uma, ang unsa niya ito siyang negosyo. Kung atong lantaon, inani punta, tagang higayon nga, gidapit sa Ginoo, wa punta manumbaling. Na yung mga higayon nga, unahon pa nato, kadtong negosyo nato sama ani mo antos tindahan o mo trabaho ta maguna-una ta ngano musimba mangko musimba ko muhatag pagkukulikta ayo pag mo trabaho ko kay makakwarta pa ko. Giuna ang mga butang nga nagtan-aw ta nga importante kunuhay alang lang sa kalibutan. Wa ta maguna-una nga importante kadtog yung makaluwas sa atong kalag. Nay mga higayon nga, muingon ta nga, adi ko, di ko mag-ampo. Di ko mag-musimba. Nga naman kay, gusto ko, ato lang ko sa akong luling hayaw. O ato lang ko sa akong bisyo. O ato lang ko sa makalingaw na ko. Akong mga pagdua-dua, no? Diha sa atong cellphone. Atong agitagano, importansya hinuon kining mga butanga kaysa alang sa Ginoo. Pariho ta ni ini. Gidapit ta, pero wa ta manumbaling. Busa, angay na itong hinuklugan kini. Gani sa Ebanghelyo, mingon ra ba ang hari nga, ipadani ang sumga sundalo o gisunog. Nga kini ra ba nahitabo? Tungod kay pagka 7 ato ginoo sa Kristo 33 AD pagka 70 AD ang Jerusalem nabuntog sa ilang kaaway o gisunog ang Jerusalem na tinuod gyud mga kalang kanato kinalan maghinuklog puta ni ini ang Ginoo tinuod nagdapit hinaut unta nga tubagon nato ang maong pagdapit sa Ginoo. Ang ikatulo, kining istorya sa katapusan. May sulod ang hari, nakakita siya nga nay tao nga uwa magbisti sa bisti sa kasal. Iyang giingnan nga nung uwa magkamagbisti, uwa man matubag, gipadakop sa maong hari, gipahawa, no? Ilabay nga to sa gawas. Importante ni. Kay sama nato karon pagmata nato ganiha, nag-ilis gyud ta. Aron sa makasulod ta sa bisti sa pagsimba. Mausad kini. Ang Ginoong Hesukristo wa maglantaw nga kanang bisti lang nato. Ang gilantaw niya ang bisti sa atong kalag. Nga gusto sa atong Ginoong Hesukristo nga dili lang kay mutuman ta sa iyang pagdapit o imbitasyon. Importante usab nga sa atong pagsanong sa iyang pagdapit. Usbo nato ang atong kaugalingon. Atong ilisan ang atong karaang nga makasasala nga pagkatao ug magsulog kita sa bisti ni Kristo. ang pagkamatarong, ang pagsunod sa iya mga sugog, pagtulunan, mauni ang bisti nga gusto sa atong Ginoong Kristo nga atong suuton alang sa bangkete. Aron maangayan gad kita nga mahiapil sa bangkete sa Ginoo. Mga mga igsuon, ato ning giampo, sulod ning maong misa, hinauta nga makahinuklog ta, nga ang Ginoo kanunay nagdapit nato. Dili ta unungan, mga kung unsa may tabo sa atong kalag, dig nato basulon ang Ginoo. Kay kanunay gid sa nagdapit nato, busa importante nga tubagon nato ang pagdapit sa Ginoo. O ang pagtubag, di lang kay pag-anhi sa santos nga misa, hagit nato ang pag-usab sa atong kaugalingon, pagsulob sa bisti ni Kristo, ang iyang kaayo, ang iyang mga sugog pagtulunan, ang iyang mga panag-ingnan, aron ugma damlag, di lang kay kita magkahiusa dini sa bangkete, dini sa yuta, pinaagi ni maong misa, apan labaw sa tanan. Kitang tanan, mahiusa gayod nga makaapil sa bangkete nga giandam dito sa gingharian sa langit. Hinaot paunta. Karon mga igsuon, manindo kita og isip usa ka katawhan nga nagatuo sa Ginoo, ipadayag nato kanang pagtuo ngadto kaniya. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan makagaon sa tanan, magubuhat sa langit
1: ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu Kristo ang bugtong anak sa Dios, ni anak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kaya gikan sa kaya. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak inaagin kaniya nang ahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao, ugalang sa atong kalawasan. May kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka na ito, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya na matay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ang nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron pagukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya og gihimaya, og misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen.
0: Mga igsuon, atong iduso ngadto sa Ginoo kadtong tanan nga atong gikahibalag sa mga dalan sa kinabuhi nga sila maminaw ug mutubag sa pagdapit sa Ginoo ngadto sa iyang bangkete. Busa sa matag pagsangpit atong tubag, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo.
1: Ginoo, pamatia ang among pag-ampo.
2: Ngang simbahan, pinangulahan ni Papa Leo, mutigom sa tanang katawhan sa usa ka hiniusang pagdaig sa ngalan sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, pamatia ang among pag-ampo.
2: Ngang kinabuhi sa tanang mga Kristiyanos, musilaw sa kalipay, o magdala o paglaom sa kinabuhi sa uban. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, pamatia ang among pag-ampo.
2: Nga ang mga lagyong katilingban na dili sayon nga maabot sa pagpangalagad sa makaparian, makadawat usab kang Hesus nga ilang pagkaon sa kaluwasan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, pamatia ang among pag-ampo.
2: Nga ang Ginoo sa Eukaristiya, mahimong sukaranan sa atong panaghiusa diha sa atong gagmayng simbahan, ilabi na diha sa pag-abot sa atong bag-ong obispo. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, pamatia ang among pag-ampo.
2: Nga ang Ginoo nga nagbunod

0: Nangitog sa gamatayon, muhatag og kahupayan og kalinaw sa atong maigsuong nangamatay. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, mamatia ang among pag-ampo.
2: Ginoo, maayo nga kami nakiguban kanimo, himua ang among mga kasing-kasing nga puno sa kalipay. Agaka kami nga ang mga maayong gasa nga imong gibuhong kanamo, among ikapaambit ngadto sa usag-usa. Panalangini kami, liya kang Kristo among Ginoo.
1: Amen.

0: Pangigsoon mag-ampo kita aron ang ako og inyong sakripisyo gawaton unta sa Dios nga amahan makagahom sa tanan.
1: Gawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
0: O Ginoo, dawata nga among mga pag-ampo ug gasa nga among gihala diha sa pagtuo ug paghigugma. O Gimoa nga kining yukagdala kanamo nganha sa imong himaya. Kini among

Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makaagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy, gihigugma mo gayud ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo, Hinuon hawa sa sala. Aron, imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusikan namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol. Apan, nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ugbusa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.

Aron paghandum sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, tanang mga obispo, mga kaparian ug mga reliyoso. O hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang mga nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Ug kaloy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uba ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uba ni San Jose iyang bana ug among patron.

May kanimo Ginoo nga imong kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatago kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kangturan.

kawamaan nga gamhanan ang lawas ug dugo sa imong anak, maghimo unta nga makaambit kami sa iyang Diyos nung kinabuhi. Kini among gipang

mga lingkod makariyo. Atong pasalamatan una atong mga milihok sa atong santos nga misa, atong liturgical ministers, altar servers, ang atong choir, ang family life, usab sa media ministry, o ganatong tanan nga mitambong imaong misa labaw sa tanan sa atong Ginoo nga mihatag kahigayunan nga makasimba kita karong Dominguha, ban sa panabang ni Señor San Jose atong patron, tagaan atong tanan sa masipang pakpak. Mga paibalo, painumdom karon nga buwan sa Santos nga Rosario, inautot nga kita kanunay mag-ampo sa Santos nga Rosario. Kaduha karong maabot nga Wibis, October 15, maabuti ni sa katedral ang relic ni St. John of the Cross. Talagsaon ra kaayo ning kahigayunan nga muduaw ang relic sa usa ka santos dinhi kanato. Busay nauton ta nga atong taganog higayon nga kita makaduaw dinhi. Ang pag-opisyal nga pagdawat sa relic ni St. John of the Cross, October 15 sa alas 12 ang takna sa udto nga misa. Kumani ini magpabilin siya ang relic

0: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga

0: Kung pag-ayo, giusa, giitos pag-ayo ang 17 ka mga herbal. Unya, gipalami. Mauna yung pinakadakong milagro. Giun sa pagpalami ng herbal. Pero di na nato ay pangutana. Tilawanta na lang. EXL Coffee Mix. Ang kape niya muhatag ang solusyon sa inyong constipation, insomnia, uban pang mga problema sa acidity o diabetes. Isang diabetic ka, kape nga pwede na akong ikarekomenda. No sugar spike, ang EXL Coffee Mix. Pusa, palit na. Available sa inyong mga suking grocery, NCCC, sa mga butika, sa inyong mga lugar. Mga pe, EXL Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
3: Ay, EXL Makabuhay.
4: Basta healthy, happy.
5: May kasabihan. Children learn more from what you are than what you teach. Ang atong mga anak mas makakat-on kung unsa kita, kung unsa ang iyang ginikanan, dili kung unsa gitudlo sa iyang ginikanan. Mas dali og daghan makatunan ang bata kung unsay makita niya sa iyang mga ginikanan kaysa unsay gisulti sa iyang mga ginikanan. So mga ginikanan, mag-set example ta sa tong mga bata, sa tong family. Number one, sa healthy lifestyle, good relationships. Ipakita nato sa tong family nga naagyutay self-control, pagpugong sa kaugalingon. Unya, makita lang sa tong mga bata nga natay good relationship mga ginikanan. Pag na ang kalinaw, o kanang kalinawa, mabato na nato na sa atong relasyon una sa Ginoo, sa Dios. Kung baliko nato ang creation sa Genesis, makita nato nga ang unang gihimo sa Dios ang lalaki. But pasabot, ang unang nakita sa lalaki ang iyang creator. Ang una niya nga gikarelasyon ang iyahang creator. Kinahanglan ang lalaki, ang tao, maggiyahan una sa naghimo niya para kining tawhana makamaupod, mugiya, mudil sa iyahang isig katao. Human nga nanay relasyon, nanay trabaho insakto, natrain na insakto si Adan nga binuhat sa Dios, ay hapagibuhat si Eve, si Eva. Og sa panahon pur gihimo na si Eva, gipakatulog pud si Adan para ang unang ikirelasyon ni Eva ang iyang creator, ang Ginoo, dili si Adan. Maunay sekreto sa usa ka relasyon. Relasyon nga naay foundation. Kana nga foundation mao ang matag connection, connectivity sa matag magtiayon. But pasabot ang asawa naka-connect sa iyang creator, ang Ginoo. Ang iyang bana pod naka-connect pod dito sa iyang creator, ang iyang Ginoo. So, unsa may mahimong resulta? Naana silay direksyon. Naana silay mas gikahadlokan. Naana silay mas gikatahuran. Naana silay magtatambag. Kabalo na sila unsaon pagdil sa sakusa tungod kinatudluan na sila sa ilahang creator. Kanang ang klase nga relasyon naay pagkataha, naay respeto nganuman kay naa silay Ginoo, naa silay Dios nga girespeto, gikatahaan, gikahadlokan og labaw sa tanan ilang gihigugma. So, unsay resulta niya nga relasyon, niya nga panimalay, usa ka panimalay o relasyon nga puno sa gugma, puno sa pakigdait, kalinaw, kalipay, kahapsay, kay naay direksyon. So, matag-adlaw pinangga, tun-an nato atong responsibilities, duties, paingon dito sa Ginoo. Unsa di akong katungdanan sa imuha, Lord? Unsa di ang imong ipahimo sa kuha, Ginoo? Ikaduha, matag-adlaw, banag-asawa, mga anak pod, mangutana ta kanunay unsay direksyon nato, unsay purpose nato, unsay goal nato kada adlaw. Maunay makapataas sa kinabuhi kanang naa kay direksyon, kay pag naa kay direksyon, naa kay damgo, naa kay madasig ka. Pag madasig ka, excited ka, lipay ka. Mauna kada adlaw dapat malipayon yung ka dapat. Maunay sekreto mo taas ang ato ang mga kinabuhi. Og dali ta maulian sa ato ang mga balatian. So kaya na kahit mo abot og 100 kapin nga edad, 110, 120, 125 or 130, kaya pinanga tungod kay mao nay giingon sa siyensya og mao po nay giingon sa Biblia.
6: Proverbs 16 verse 32 nagingon, a patient man does not become angry quickly. No, ang mapailubon nga tao dili hinalili masuko,
5: dili dali masuko.
6: He is better than a strong man. A man like that is better than a soldier who beats the enemies in a city. Susama ni ana sa panahon nga atong madaog ang atong kaugalingon, dili ta masukanon dayon. Susama nga kita nagdaog og usa ka syudad. So gingana pagkasulti sa pulong sa Dios nga kung ingana ang paagi sa tuang pagdisiplina nga mapakita ang atong pagkamapribsanon o gugma, madaog nato sila.
5: Ayan mga pinanggahan, di gani magkasinabot gani, daoga pinagis maayo, kay madaog nimo imong kauban sa panimalay, basta na ay pailob, pagpaubos. Tungod kay disulti na gina sa pulong sa Ginoo, nga mas maayo ang tao, nagpailob, kaysa sa ka, kusgan nga tao, military ba nga tao, nga gidaog niya tibok syudad, mas maayong pailob. Mayingon kitag pailob, wala na nagpasabot nga pasagdahan nimo ang imong kauban, pasagdahan nimo bisag nagbuhat na sa kadautan. Ang buot sa pagpailob, imo siyang i-deal, imo siyang i-approach, nga dili siningka, dili sa paghukom, apan diya sa kindness. Considerate ka, ikaw po, makasala man po ta. So, golden rule, ayaw buhata ang usa ka butang nga ikaw pod mismo dili ka ganahan kung kana buhaton sa imuha.
4: Basta healthy, happy.
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.

0: Bisan og nailhan na ang suspect sa online bomb threat sa tutol ka mga universidad ng Isla Bayan sa Bilaran, padayon gihapon ang investigasyon sa kapulisan. Si Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy ang hepe sa Tagbilaran City Police Station atol kini sa press conference dito nga Biyernes nga ilapang sutaon kung ano na ba'y tulubagon ang administrator sa Facebook nga nagtugot sa usa ka 18 anyos nga estudyante nga mapost sa online ang iyang bomb threat. Migawas usab sa initial nga investigasyon sa kapulisan nga may gamit ang estudyanteng suspect o anonymous participant aron itago ang iyang pagkatao samtang nanghulga kini pinaagi sa online si Mayor Jane sa iyang kabahin. Mingon usab nga seryoso ang syudad sa kampanya batok sa mga hulga sa pagbamumba o pamusil diha sa social media.
1: TYRD Radio Balita.
0: 19 minutos pasado alas 7.
2: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.

0: Oras sa DYRD, alas 7.20. Sa lungsod sa Pilar, malampusong gilusa sa lungsod sa Pilar ang munang Humayanihan Festival. Isip kabahin sa kasaulugan, silang tinuig nga kapistahan. Gipangunahan ni Mayor Wilson Paho, uban sa mga sakop sa sangguniang bayan, ang maong kalihukan nga nagdumong sa pagpasundayag sa kadagaya sa ani sa humay o sa dakong papel sa agrikultura sa panginabuhi sa mga lumulupyo ditong dapita. Gikonsiderar ang Pilar usa sa mga nagunang producer o humay sa Bohol tungod sa halapad nga kabasa kaniini nga nagsuporta sa panginabuhian sa daghang mga mag-uuma.
1: Samtang sa lungsod sa Luon, nag-coordinate ang LGU Luon o Goa Region 7, aron na sa mapalambo ang mga programa niya serbisyo alang sa mga OFW o ilhang pamilya. Gihisgutan usab sa mga tigom ang mga oportunidad sa panginabuhi, pagpalambo usab sa kahanas, financial literacy o suporta sa kalambuan sa pamilya. Gipanguluhan ang koordinasyon ni Peso Manager Maricris Maestrado. Ubos kini sa administrasyon ni Mayor Cesar Tomas Lopez o delegasyon usab sa OS7 nga gipanguluhan ni OIC Regional Director Deniza Jelly. Gipunting usab sa mga tigom ang posibleng hiniusa nga mga kalihukan o programa nga makatabang kini sa pagpalambo sa panginabuhi kahanas kay ba og gusto nga pagduma sa pinansyal o kalambuan usab sa mga pamilya o OFW sa maong lungsod.
0: Good morning ni Ramonito Batuon na minaw karon Lydia Batuon diha sa US. O usab nagtan-aw sila no live. O usab si Ruben Perez na minaw, Mabel Perez, Almira Fay, Uwan Lagang o Lulito Lagang diha sa Habitat Bool. Gilusan ni atong Sabado ang Grow Banana Project nga nagtumong sa pagdasig sa matag panimay sa pagtanom og saging isip dugang pagkaon. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
2: Gilusan gagahapong adlawa ang Grow Banana Project sa Barangay Kabawan ing Dakbayan sa Tagbilaran isip kabahin sa pagpangandam sa komunidad sa posibleng epekto sa El Nino. Ang proyekto gipasugdahan sa T-Construction DYRD Diocese of Tagbilaran, Provincial Government sa Bohol ug ang Barangay Kabawan. Mitambong sa paglusad sila si Father Raul Sinyo, Chaplain sa St. Vincent Ferrer Kabawan Chaplaincy, Father Jinggoy Sacco sa Diocese of Tagbilaran, apawti sa T-Construction Barangay Captain Serge Bangalaw ug mga sakop sa sangguniang bayan lakip ni Mr. Charlie Gibaliga. Tumong sa mga proyekto ang pagdasig sa mga panimay sa pagtanom og saging isip dugang tinubdan sa pagkaon ilabi na panahon sa El Nino. Si Apaw nga mao'y naghimo sa mga inisyatiba miawhag sa mga residente nga ampingan og panaghanon ang mga saging sa ilang palibot.
3: Kining proyekto para ninyo nagunaya kaya amot ini para inyo gani kini ang pingin lang. Sugod ang kita. Kada buwan na agad mo'y maharbes. Kada semana ba? Palitag bugas.
2: Samtang si Kapitan Bangalaw ni pasabot sa iyang mga konstituwente nga dakong tabang ang programa, aron adunay makaon ang matagpamilya sa higayon nga moabot pa ang kalisod tungod sa El Nino.
4: Na kinahanglan nga ang matag-mataran, matag-bubong, dili magutman. Labi na sa panahon na moabot ang huwaw, labi na nga ilinyo nga moabot, at least atong nataran, doon na tayo madali nga maluto, malungag makaon.
2: Siyang bahin, ako ang pagtuon ni Father Sinyo nga magmalampuson ang programa sama sa gisugdang pagpananom o mga kawayan diha gihapon sa Barangay Kabawan.
5: Masalamat kita sa private sector kay Sir Apaute o kang Mr. Peter Diharesco kay sila ginanggaw ga brain ani ba niya sa tabang sa kooperasyon sa Barangay Council sa chaplaincy o sa Department of Agriculture. Tuman gining atong pag-launching karon sa kanang mga saging. Kanang successful naman ta sa Kabawan in terms of planting bamboo trees.
2: Si Father Jingboy Sacco pagutusab nga misuporta sa programa nga mamahimong himuon usab sa ubang mga barangay dinhi sa Tagbilaran.
5: Puntahan ang nindot nga proyekto basenra o kuyada ni sa
2: ang saging gikonsiderar nga usa sa mga tanom nga mamahimong utubo bisan panahon sa ting-init busa gilauman nga makatabang kini sa pagsiguro gadunay pagkaon ang matagpanimay bisan pas kalisod nga mamahimong dala sa grabing kainit o huwao. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. 25 minutos pasado alas 7, diri sa itong DYRD Breakfast News, nagpagawas og warrant of arrest o hold departure order ang Siligan Bayan batok sa gitang-tanga mayor niya sa lungsod sa Duero nga si Al Takulad. At ang paminaw pagbalik si Alagad Alin Duidora.
2: Gi-issue na og warrant of arrest og hold departure order ang kanhi mayor sa Duero nga si Al Cadorniga Takulad nga gipahantangan og dismissal sa ombudsman tungod sa grave misconduct og conflict of interest. Ang hold departure order giluwatan sa Siligan Bayan 6th Division, gihagitagan og kopya sa mando ang Department of Foreign Affairs ug ang Bureau of Immigration. Samtang miluwat usab og warrant of arrest ang investigation and detective management sa Philippine National Police batok kang Takulad. Ang kaso may kalabutan sa allegasyon nga ang iyang construction company nga Altax Construction nakakontrata og mga flood control og rainwater collector projects sa lungsod samtang siya ang nagserbisyo isip mayor sa Duero. Sa desisyon nga gipitsahan sa Setyembre 1 ning tuiga nakaplagan sa ombudsman nga nakadawat ang kumpanya ni Takulad og kinatibuk ang bayad nga kapin 76.2 million pesos alang da sa duha ka mga proyekto. Gipahantangan si Takulad og dismissal from service, forfeiture sa retirement benefits o perpetual disqualification sa paghawid o public office. Nakakita usab ang ombudsman o igong ebidensya aron suportaan ang criminal complaint bato kaniya ubos sa may kalabdan ng provision sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct o ang Ethical Standards for Public Officials and Employees o Local Government Code. Kisalik pa usab sa ombudsman ang depensa ni Takulad nga peke ang iyang perma sa mga dokumento sa bidding nga matod pa sa ahensya mas angay hisgutan panahon sa trial. Kini si Alan Doidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD
1: 27 minutos pasado alas 7, kini nga DYRD Breakfast News, doon ni sa Maintinguha sa Island City Mall.

0: Maayong buntag, maayong pagpaminaw sa Dampas Chapter, Ganchan Chairman, si Mr. Jeffrey Dolido, President si Floro Dumanig Naminaw, Bobby Sobiero, Tali Corambao, Guardian Supremo, Brigadier General, Joseph Cecilia, o si City Kagawad Fausto Bibot Budlong, Naminaw karon gikan ni Intoy Lumaktod. Sa atong police report, nadakpan sa bypass operation ang 23 anyos nga gikatahong SK Chairman sa Barangay Gugtong kung Kugtong Kandihay ni atong Sabado sa gabi. Atong paminaw ng report ni Alagad Sal Rebolador.
1: Sa lungsod sa Kandihay, gidudahan ng tigpayot sa ginadali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Kandihay, inabagan sa PDEA 7 sa Bohol at also sa kagipaygayong bypass operation na itabo Sabado sa gabi dito sa Purok 3 sa Barangay Kanulin, Kandihay. Batok sa suspect nga 23 anyos minyo, gikataho nga usa ka SK chairman, aga nagpuyo kini sa Barangay Kugtong sa lungsod sa Kandihay. Base sa taho sa kapulisan gibutyag nga positibo kining napalitan og usa ka puto sa gituohang shabu, kining mga suspect kantidad sa 1,000 pesos. Nasakmit usab sa kapulisan ang laing usa ka puto sa gituohang shabu, gikan sa posisyon sa suspect, lakip na ang cellphone og Honda Click nga motorsiklo nga gigamit ni ini. Gibutyag nga gibanabanang motimbang ato sa 4.39 grams, kantidad kapin sa 29,000 pesos nga ginadiling druga ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Barangay Kanulin, Kandihay o gasakop sa media. Nanukad gikan sa Campo Dagoy, The Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: May supak sa political dynasty, si Boholano Bishop Elias Ayuban Jr. sa Diocese of Cubao, o niya nag-auhag usab sa publiko, niadtong Setyembre 30, nationwide digital signature campaign aron sa makatigom kini og 7 ka milyon ka pirma alang kini sa People's Initiative nga nagaduso sa anti-political dynasty law. Matud usab ni Ayuban, dili angay nga mahimong panulundon sa pamilya ang mga posisyon sa gobyerno kay pagsalig kini sa katawhan. Gisugyot usab sa mga balaod nga dili ang mga paryente hangtod sa fourth degree adungan, modagan o baga mag-ilis-ilis sa elective position. Sa ang kampanya, may sunod kini sa mga pahayag sa Korte Suprema. Ganun ay constitutional obligation ang Kongreso sa pagpasa o balaod batok sa political dynasty.
0: Good morning, kagani Kagawad Bache Albade sa Poblasyon 2. Ugasab ni Kagawad Dani Abiliana sa Kongo na Minaw, Ed Bizarras, Yuli Pizarras o si Dan Burs, Gisa Araula o si Robert Molihon. Maayong pagpaminaw din ha. Samtang sa lingbahin, nakatala ang Bohol o 12.6 bilyones ka pesos nga pamuhunan gikan sa Oktubre 2025 hangtod Mayo 2026 samtang miubo sa 11% ang poverty incidence sa mga pamilya na itong 2025. Gipadayag kini ni Gobernador Ari Samitado siyang State of the Province Address na itong Oktobre 9 sa Bohol Cultural Center. Matod pa sa Gobernador, ikaduha ang Bohol sa pinakapaspas o pagtubo sa ekonomiya sa lima ka ekonomiya ubo sa Sog-Bohol Region. Ang mga pamuhunan naglangkob sa renewable energy, turismo, commercial developments, infrastruktura o serbisyo. Dugang usab ni Amintado nga ang pagkunod sa kapobrehon ngadto sa 11% nga suma niya mao ang pinakaubos nga natala sa kaysaysayan sa probinsya sa Bohol.
3: DYRD Radyo Balita. Balita.
2: 33 minutos pasado alas 7.
4: Round Bohol Balita. nga nag-unang balita gikan sa kalungsuran Round Bohol Balita uban sa DYRD Tagbilaran Round Bohol Balita
2: sa lungsod sa Butuan sugod karong adlaw October 12 ang lokal nga kagamhanan nagapatuman kini 4-day work week pinagi kini sa Facebook page sa LGU gipahibaw nga Lunes ngadto sa Huwebes na lang ang ilahang trabaho sa mga buhatan diha sa munisipyo gikan sa alas 8 sa buntag ngadto na sa alas 7 sa gabi way trabaho ang adlaw Biyernes.
0: Sa lungsod sa Dawis giabi-abi ni Mayor Miriam Sumailo ang mga delegado sa District 1 Congressional Meet ngatusan ka mga atleta, coaches of DepEd personnel gikan sa unang distrito sa Bohol ang nagpahigayon sa ilang kalihukan dito sa lungsod sa Dawis.
2: Nagatinguha ang Bohol nga makadani kini og dugang usab nga mga turistang hapon pinaagi sa mga chartered flights, educational tour, mga kasinatian sa pagkat-on nga nakabase sa komunidad. Nagigtagbo si Governor Ari Sumintado sa mga opisyal sa Japan Tourist Bureau Corporation aron usab hisgutan ang mga oportunidad sa turismo. Ang ikaduhang charter flight gikan sa Japan paingon sa Bohol ikatakda karong Disyembre nga gilauman kining magdaog kapin sa 130 ka mga pasahero nga kasagaran ini mga pamilya nagkonsidera sab nga ang JTB o lying charter flights Mayo 2027 uban usab ang plano alang sa usa ka familiarization tour una pa ang gikatakdang pizza ang delegasyon mo bisita kani sa may bisita sa Maribohok alang kani sa pagpalimpyo sa mong baybayon nagahisgot kani kabahin sa mga kalihukan sa edukasyon nga magpaila usab sa mga estudyanteng hapon ngadto sa kinaiyahan kultura o mga komunidad sa Bohol nagplano usab ang JTB og ang laing kalihukan sa pagpanlimpyo diha sa Alona Beach sa lungsod sa Panglao aron isong ang pagpanalipod sa kinaiyahan og balontarong turismo. Kining inisyatibo nagasuporta kini sa paningkamot sa gobyerno sa probinsya nga paligunon ang industriya sa turismo og lokal nga kalambuan sa ekonomiya sa Bohol.
0: Good morning ni Aiza Pindang, Francisca Arbuyes naminaw karon, si Mark Gabio naminaw, Rudy Mark Robillar, Hinara Tomo o si Darwell Tomo. Andam na ang Christian concert sa sikat nga MJ Floristifi karong Merkulis sa gabi ida sa Bohol Wisdom School Gym. At ang paminaw ng report ni Zara Arcayena.
5: Paghiusa ang mga Boholano sa laing-laing tinuan sa pagdayeg o pagpasidungog sa Ginoo, pinaagi sa libreng worship concert nga pangunahan sa Christian Worship Group nga MJ Flores TV karong Miyerkules sa gabi sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Ginganlan og dilaab sa Bohol ang maong kalihukan mag-awit sa mga nailhang worship songs sama sa dilaab ang gugma mo araw-araw og hari sa himaya.
6: Ikaw lang ako, ikaw at may lain pa. Hi!
7: This is Pastor MJ Flores, also known as MJ Flores TV. Magkita-kita taniyo din ha sa Tagbilaran, Bohol, karong October 14, din ha sa Bohol Wisdom School Gymnasium para sa itong pagabuhaton ng worship experience. Me and the entire team will be there aron makipuban kaninyo sa pagdayeg sa itong buhi nga Dios. Muna dadaan ninyo ang pamilya, dadaan ninyo mga higala o mag-uban ta sa pagsimba din sa Ginoo.
5: Magsugod ang programa alas 7 sa gabi o libre ang pagsulod alang sa tanang interesado. Gisuportahan ang maong kalihukan sa Bohol Light, Coco Farm, Joji's Bake Shop, The Buzz, JG Seafood Village, City Government of Tagbilaran, ug kanhi Anda Mayor Dodong Amper. Samtang ang Kiss Sona 2.3 FM mao ang opisyal nga concert station. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayena ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
0: Good morning ni Boy Ray Pamaong naminaw karon diha sa Kogon Yan Yan Pamaong ug ilang pamilya. Ma'am Lut Kurayag ug si Sarlito Kurayag, umatrabahante sa Major Pharmacy. Good morning. Namin nausab ka na to karon si Kagawa Timo Talid, Charles Cabalit, si Giselle Operio, Jancel Operio, og Stella Cabalit Operio. Sa balitang regional, mukaba sa kinatibok ang 45 kakilo sa gituuhang shamo. Nga dunay gibanaban ang tibuok kantidad nga 306 million pesos ang nasakmit sa mga sakop sa Pedeya Sakhan o bansa kapulisan o mga kaalyadong ahensya sa duha ka sunod-sunod nga by-bust operation dito sa Dakbayan sa Sugbo, sud lang sa duha ka adlaw. Ang pinakadakong nasakmit na hitabo dito sa Arca Street, Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo, niadtong Domingo sa buntag, din 41 ka kilo sa shabo nga nagkantidad og 278.8 million pesos ang nakuha gikan sa usa ka habal-habal driver. Kini na ang labing dako nga nasakmit nga illegal nga drugas sa Central Visayas sukad pa ni atong tuig 2016.
2: Hintang sa panahon, humanay ni